リだの。レイママリリスラハ。レイママリリスラハ。トルジネパタヨ。マファンカガネ。マンディエムシアのクワサヨ。ジョザロフィ。ほら。